ya ona wa ma ya tu swa ngol tatu mafuta nga lita yao ya ra tatu poklamo ikayona ya wo mo full time masani yo tatu poklamo tatu tu mafuta ifoi ya ma ma fo fo fo ye mi olo langa tu pulo langa pal putsra lau fi pokosan to fa liu liu ya ta pera mal tatu tu ya tatu fa so foi ni meta olo langa ngata I Samoa ya fa pe foi ni sina nei ya so se mi na vol langi mi olo tupu nei vai tau mi sa tupu ila aso mi ole le tupu ya me to tupu pe un fa mai foi so mona ya taratu tatu lo ina over sera o rimatol tasi tatu mafuta ni tayao

0: Sanomaan.
1: Sanomaan.
0: Da?
2: Fes
0: a fes a fes
2: a fes a fes a fes a É o caola, é o faloca. O pé é boa. Dá aquela boa. É bom, mas... Vai sair ela aqui.
0: E agora, mas é tudo o filho meu, bebê. É o caola, é o faloca. Está a pé fatuati.
1: É o caola, é o faloca. É o bebê. É o caola, é o caola. É o caola, é o caola. É o caola, é o
0: Yeah,
1: Yo puro ayerbi, o lo macuo. Yo puro ayerbi, o se llama, ya mua en Mogollía, pues puro ayerbi, Mauricias.
3: Aló, le cari,
1: mapsuca, que lo macuo, ya le hay pa. Me sigue, que hago este olor, guapo.
0: Fafogme, mapsuo, oye, o pibio, fafogme, taría, mapsuo.
2: Hágame, mapsuo, café olor.
0: Le hay, a lo mejor, mapsuo, taría, su tali. Never for me, I'm going to go to the house. Ia orifisiri maya aupa au o fiana fei loa iei ia Samuelu ma Sauro a rafu ima fai e Sauro ngā rainga fikau ima Samuelu ia mfa au ua iloa longa uru i suau o nga aupa au
3: nga kongua
0: oi fareisi e disang fisiri Siri OPV ta pe fatuati male ya fo yarsi upon re auta wolan fa ngota a
1: Oi oi
0: oi oi oi oi oi oi oi oi oi Rava nga kali manga ya mo siri OPV ya Ito sa ro mo OPV ko fam kala me ustos
2: Avor kala ga il bagigi hoden
0: Ida
2: Ini bagi kita mau.
0: I, Maya.
2: Kaya kalah ga? Kaya saya kau punya orang bahasa dia. Apa saya balik apa? Saya balik apa? Fakum mau membawoi. Asal dia ini bagi kita. Lalu tahu nggak kau mau kong? Ia orang muda le. Kaya fakum, kaya fakum. Baaga. Asal dia ini bagi kita kong. Apa kali membeli orang ini tipik? Ya sawa la gal bagi sa bagi dia kau ho bagi bagi ba bau de sa bagi yo singa ba yo fiki ya le la ngom ba sa uta lolo aka ora na sa bagi kong aru lo ko ko mele le bugi mele am ga ba ga ga sa pa aru lo le ko ko mele lo la aru lo le lo ya i ai bagi ko ko lo la la ye ka ka dia mai ya la u ga ka ga ai o balai umang saule pa ko ka kuri alpa lumi ka ko warme e umba lo umba umba ko fak fak le umba ta umba le ya ko fak fak le boli pa ba ayo mai ka ka za pa ko ka ayo ku ka ka ye pa ko ka o ka wola e fe fe fe fe ku ya ya le fa pe ga ka wola pa ko ka ka wola pa ko ka aku ku ba wola le ka ka ka ku aka ko kape ka ko ko se do ya ya o ka yo ya o gay
0: e
2: ya lo wi ko
0: go a o ma ka ko a mo ka ko ping i lunga i ya ko ka ko ape ro ya ko ya ki ya ki vo ra i ko
2: a o ho ping i ya
0: ko ko ki ei
4: ya le presidi a o pa
0: sa lo mai
4: Mawale mo Samuel muta poimba. Me filo inga Saulo mo Samuel.
0: Ya o vele ngun mang fikawi.
4: Se lo ko de o.
0: Oi.
4: Ele pus pai e lo ma.
0: Ele ifsi limari kusi lo ifsi limai po fele ng filo ya ya la fu mang fai.
2: Eh ya lo siri.
0: O bibi jo mai.
2: Olha a nganga, ele é a nganga que é bom aí. Quem foi o café, mas fala-me lá. E fala-me lá, por favor, ponga a porra. Olha a nganga que é bom, que é o café, mas fala-me lá. Fala-me lá, por lá. Olha a nganga, é mais que eu paro. Olha a nganga.
0: Fala-me já, Zulu, o Cine, o Pivi. Dari anganga ngai mo mai pa ta ape se fa lave a
2: fa lave lave la
0: e yo wale anganga ya ma ko o mai o mai so ngi ngak aka iru le pelari anganga ngai ma sa gi ya ko
3: mai bo ni ka le la
0: Eu não sei
2: se você está aqui. Eu não sei se você está aqui.
0: Fiz meu no pau. Vai lá, vai lá.
2: Teorolo.
0: Teorolo, ó.
3: Ela não é isso. Eu vou escrever, ela conseguiu. Ela está aí, saiu o pau.
2: Teorolo, o pau.

0: Ah, si e e umia si low e kuaila ku kupua.
1: Ya bai do e kuela ku po ke ka ma
0: si lo. Ah. Si aso.